babi jaxle ba jaxle dafa ni ko bamba mu ne ko mbake mu ne ko yane won do toñ so borom te do toñ sa morom te wax ci li jotna su do toñ